Ai hai, păi de mine, bă, de tang ta vada, mă, se ide că n-a fost să năzăm, să-i tang și de ce. Azi că a fost tang și de zahos, că ce și-ai cum, ce altă fost să mă, ce de că n-a. Au că n-a, si, un lehpăl tang și cum de că n-a cușele, da. Băi, eu cu tane, au că n-a, și ce-a uite, uite, si era, da, se caru ca, de tul căli și că n-a pătong tang și cum de că n-a, așa și-o stau urcă și cum de rorovine, da, se că vălăți. Nu, da, چې کوم د کنه په ټول ټانک چې کوم د کنه وي خپل بچای چې کوم د ویتار وړل شي چې دا خوشاله ده نو موږ خپل ټانک شله ده شاده سي موږ خپل ټانک سره مینه کوي چې خپل ټانک موږ خوشاله ده موږ په ټانک شلی اوسې صحیح ده کنه آی لو ټانک صحیح ده کنه